0: akaba gukeza kwa murako
1: wari wamwibagiye
0: yego cyane muturonderera kariro akaririmbo kazurane abatekereje bibutira kwa
1: yego ndagushimiye cyane.